0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на вторник 14 липня. Завтра у гороскопе тон будут задавать славолюбивые имкнения. Не издевляйтесь, а коли кто-нибудь из ваших знакомых захочет завтра скокнуть выше головы, добиться прорыва у нейкой в области, або навод самоствердиться за чужий кошт. Таки уже гэта день. Люди, у яких есть у жити великая мета, завтра будут имкнуться да ее особливо моцно, лишивши, что для ее досягнения все стротки добрые. Остатнее ж просто будут отчувать повышенную потребность у самореализации и признания. Коли вы хотели заручиться чьимсти заступництвом, легче за все зробить гэта менавіта завтра. Люди с задовольнением будут отчувать свою значность, выконываючи роль дарадчика або опекуна. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Заўтрашні дзень зоркі раяць Авену прысвяціць сваёй сям'і і сябрам, бо менавіта яны галоўная каштоўнасць у жыцці. Дзень не схіляе яго да поспеха ў бізнесе, працы ці вучобе. Затое з блізкімі людзьмі ён зможа ў поўнай меры праявіць сябе. Адкрытыя зносіны, сяброўская падтрымка, размовы па душах прынясуць заўтра Авену супакаенне і ўсведамленне таго, што жыццё цудоўнае. Ну а калі Авен самотны, заўтра ў яго ёсць добры шанец пазнаёміцца з роднаснай душой. Заўтра тягаць альца да зносін можа прымаць форму крайнасці, і выяўляючыся ў падвышанай гаварлівасці, імкненне знаходзіцца ў цэнтры падзей. Страшней звычайнага голаду для цяльца можа стаць голад інфармацыйны. З усімі, хто знаходзіцца з ім побач, цялец здольны падрабязна падзяліцца сваімі думкамі на любую тэму: пра працу, пра жыццё, пра каханне. Толькі не варта ўступаць з ім у спрэчку. Заўтра цялец можа прыняць любое пярэчанне за лішне блізка да сэрца. Заўтра блізняты могуць дэманстраваць упартасць. Іх практычна немагчыма збіць з панталыку або пераканаць. Спыняць іх таксама бессэнсоўна, як рухаючыся на пралом танк. Зрэшты, у гэтым ёсць і свае плюсы. З толкам ужыўшы сваю упартасць, блізняты заўтра здольныя горы звярнуць. Значна горш, калі блізняты размяняюць свае магутныя сілы на дробязныя пытанні ці пачнуць рабіць усё, што ім у галаву прыйдзе. Наступствы іх імпульсіўных учынкаў заўтра могуць стаць разбуральнымі цунамі. Заўтра рак здольны дэманстраваць дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі: альбо выкрутлівасць і настырнасць у дасягненні мэтаў, або фаталізм ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, дзейнічае пад дэвізам «чаму быць, таго не абмінуць». Ёсць верагоднасць таго, што ў нейкіх справах рак можа неапраўдана паспадзявацца на поспех, а ён падвядзе яго ў самы непадыходны момант. Каб гэтага не адбылося, раку трэба, перафразуючы прымаўку на лёс, спадзявацца, але і самому не хібіць. Калі заўтра ён будзе добрасумленна выконваць усё, што ад яго залежыць, і поспех не прымусіць сябе доўга чакаць. Заўтра зоркі прадказваюць льву добры, спакойны дзень, але толькі калі ён праявіць дыпламатычную гнуткасць і не стане ўступаць у спрэчку. Магчыма, нейкі чалавек не апраўдае яго чаканняў, ці ж падзеі будуць развівацца не так, як хацелася б. Зоркі раяць льву паменш рэфлексаваць і не зацыклівацца на тым, што яму не даспадобы. Хутчэй за ўсё, яго чаканні проста занадта завышаныя. Нездарма кажуць, што пошукі шчасця – гэта галоўная крыніца няшчасця. Знізіўшы планку сваіх патрабаванняў да жыцця, леў адчуе сябе больш шчаслівым. Заўтра гараскоп дзевы спрыяльны ва ўсім, што тычыцца любові, роднасных і сяброўскіх сувязяў, а таксама любых іншых зносін. Поспех чакае яе заўтра там, дзе дзева можа на кагосьці спадзявацца, ў коле сяброў і родных, надзейных партнёраў па бізнесе, разам з каханым чалавекам. Акрамя таго, дзень схіляе дзеву да таго, каб актыўна заводзіць новыя кантакты. Заўтра паспяховымі будуць перамовы, падпісанне дагавораў, рабочыя і асабістыя знаёмствы. Ну а ў адзінокай дзевы заўтра ёсць шанец сустрэць увасабленне сваіх рамантычных фантазій. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра зоркі прадказваюць шалям дзень, спрыяльны для запуску новых праектаў. Справы, пачатыя заўтра, будуць прасоўвацца лёгка і практычна асуджаныя на поспех. У бізнесе, у кар'еры, у каханні шалі могуць заўтра смела здзейсніць крок, на які, магчыма, даўно не маглі вырашыцца. Папрасіць рукі і сэрца, пагаварыць аб дадатку да зарплаты, пачаць пошукі новай працы, задумаць рамонт. Любая лёсавызначальная справа ў руках шаляў заўтра будзе рабіцца і з часам прынясе свой плён. Так ці варта адкладаць яе ў доўгую скрыню. Заўтра скарпіён можа адчуць жаданне падзяліцца з кім-небудзь сваім вопытам, ведамі або і зусім узяць кагосьці пад сваё крыло. Дзень надзяляе яго душэўнай шчодрасцю, а таксама жаданнем пабыць для кагосьці мудрым настаўнікам або, як мінімум, камізэлькай для слёз. Калі ж на вачах скарпіёна будзе вяршыцца несправядлівасць, ён гатовы рынуцца ў бой, стаўшы на абарону слабога. Зоркі папярэджваюць скарпіёна аб тым, што справядлівасць гэта добра, але галоўнае заўтра не даць слабым і прыгнечаным паволі сесці сябе на шыю. Заўтра ў стральца ёсць усе шансы быць на кані. Абставіны абяцаюць складавацца на яго карысці, не выключана, што ў нейкім праекце яго чакае заслужаны поспех і прызнанне. Дзень выдатна падыходзіць для завяршэння любых раней пачатых справ, прычым чым больш значныя і глабальныя гэтыя справы, тым лепш. Заўтра зоркі дораць стральцу энергічнасць, прабіўныя здольнасці, удачлівасць і веру ў свае сілы. З такім арсеналам ён можа толькі перамагаць. Заўтра зоркі прадказваюць казярогу дзень, калі ад яго слоў, учынкаў, пачуццяў, нават думак многае будзе залежаць. Магчыма, казярогу прыйдзецца прыняць нейкае рашэнне, ад таго, якім яно стане, будзе залежаць многае ў яго лёсе. Зрэшты, нават нязначныя заўтрашнія ўчынкі здольныя выканаць у жыцці казярога немалую ролю. Так што яму неабходна сачыць за тым, што ён заўтра кажа, і робіць. Добрыя думкі і добрыя справы абавязкова да яго вернуцца. Заўтра ў зносінах з людзьмі ў вадалея магчымыя любыя крайнасці. Ён здольны лягчэй звычайнага паддавацца чужому ціску і ісці на саступкі, якія невыгадныя яму. Ці ж наадварот, можа сам ціснуць на людзей, якія знаходзяцца побач. Так ці інакш, заўтра адносіна вадалея з людзьмі ідэальнымі не назавеш. Каб гэта не стала падставай для канфліктаў, вадалею варта пашукаць у зносінах залатую сярэдзіну. Заўтра выдатны дзень, які падорыць рыбам зарад бадзёрасці, сонечнай энергіі і пазітыву. Рыбам дастаткова ўзяцца за справы, каб заўважыць, што яны прасоўваюцца быццам бы жартам. Людзі будуць цягнуцца да іх, лёс падкідаваць прыемныя сюрпрызы. Удалыя пакупкі, добрыя навіны, прывабныя прапановы, зносіны з прыемнымі людзьмі, рамантычныя сустрэчы. Усё гэта і многае іншае можа чакаць заўтра рыб у поўнай адпаведнасці з прымаўкай. Поспех прыходзіць не да таго, хто рана ўстае, а да таго, хто прачынаецца ў добрым настроі. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяка. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.